tsam he x ka fm ki a kha tsamo kho ta hano a khir bori he te kom sha bori a khir ko he e ti ye te ti treso ka tembo no ti mbamba ka te ki hem te ke te ma am